lekin obyektiv harakatchanligi bo'lmagan elektronlar bilan farqlanadi. Ularni selishtirsak, odamning mudda maqsadi, tirishchanligi g'oya zo'r bo'ladi. Odam bilan odamning bir kishi uning dumi zo'r bo'ladi. Insoniyat tarixidan qaraganda, iniqsizlik vaqtliq, iniqlik uzoqcha bo'ladi. Qachon o'ladiganligimizni bilmaymiz, lekin bir kun yashsak, bir kun xoshal o'tishga tirishishimiz kerak. Toy qilsam choqim baxtli bo'laman deymaymiz, ammo yo'ldishimga samimiy bo'laman, uyni ko'ngil qo'yib tutaman deyishimiz kerak. Biz faqat o'zimizga yuz kelib yashsakla, baxt tuyg'usi va xoshallik tuyg'usidan har zaman huzur topa olamiz.

Yalqın içində oturub oylanış mümkün emas. Cimjitlik oylanışqa, tapakkur qilishqa taza mas keladi. Cimjitlik adamni boşaştırıp azadlikka erishtiradi. Kallada tapakkur qaynamları örkeşligende taşqı muhit onunğa ta'sir qilmasligi kerak. Biri varqarab chaqırsa, içtik yugursa, yoki tosalg'ularni süpürüp tashlasa, japa mushaqqatlarni yengsa, tamkin tapakkurdan sal yiroqlashadi. O'choqdagi tapakkuri noyit oddiy va takrorsiz bo'ladi. Ko'nglarda o't bilan suvda hissiyot bo'lmaydi deydigan bir gap bor. O'tga qaraganda suvda tapakkur qilish bir qadar muvofiq. Suv bek nozuk, lekin qaynoq suv bilan muzdak suvdan boshqasi odam badaniga shunday rohat tuyg'u berdi. Suv tushib ketganda suvda necha 10 soat yurib, oxir qutqizib olinadi. Meningcha, bu ularning suv yurib, kal ishiltib, yaxshi tadbirlarni tepib chiqqanligi ham suvning alaylik bilan munosabatlik. Tayfun bo'rinda kemiz cho'kib ketgandan keyin qutqizib olingan bir qiyiqchi menga o'zining to'lqinning yo'nalishini kuzatib, zo'r to'lqinlar duch kelganda nafsini ichiga yutib, suvga cho'kib turib olganligini, to'lqinning uni iqitib qirg'oqqa chiqib qo'yganligini deb aytadi. O't suvdan ko'p qo'rqinchliq ham intayin vahshiy. O'choq va tajribaxonadagi odamlar kontrol qila oladigan ozroq o'tdan boshqa ko'lami zo'r o'tlar qiziq va zo'ravon. Odam va narsalarni zaxmlantirishdan bosh tortmaydi. Yenik va zararsiz ko'rinadigan o'tga yo'liqib qalsangiz, zar bir kuydigan tili bilan sizni yalmab ketgali aralo turdi. O'ylab yiqing, o'tning kichikkini zarichisimi qarchuqimizni nurdan mahrum qila oladi. O't ichida necha qadam mansaqla sakrab taxlab yurdigan putimiz kuyib, ko'kis qaynib qoladi. O't ichida poqirab chiqqan is tutaklarda mudofiyalanish to'limtas. O't ichi kirmay turibla o'pkangiz is tutakning zahri bilan to'shidi. O't ichida qolg'uchi partlab zaharlanib yoki atrofidagi narsalar g'omirlib tushib o'lib qoladi. Agar o't ichida mushu qo'rqinchli narsalarla bo bo'lsa, ishlar bir qadar oddiy bo'ladi. Uni har xil usullar bilan o'chirib olib bo'ladi. Ammo o't ichida noyit qimmatli narsalar, qimmatli narsalardanmi qimmatli odamlar bor. Shunga o't o'chirguchilar o't ichida tafakkur qiladi. Har yon to'lg'inib usul o'ynayotgan oltorang yolqinda o't o'chirguchilarning nimalarni xayol qilganligini, ularning hayotlikdagi qaysi xil qiyin ahvolda turayotganligini, qaysi xil muqaddas mas'uliyatni tanlaganligini bilmaymiz. Balkim o't o'chirguchilar o'zining hayoti bilan o't ichidagi qutqizilishni kutib turgan kishining hayotidan qaysining muhimligini o'ylashi mumkin. Bu masala odatdagi vaqtda necha ming qatim xayoldan o'tgan bo'lishi mumkin, lekin o't yolqini ichida bu masalaning rahimsizlarcha necha ming qatim amaliyotdan o'tganligiga ishonaman. O't o'chirguchi aytib yiqing, o't yolqinjab kuyayotgan hayot mamotlik paytida tarozingizni qaysi tarafga moyil qilasiz? O't o'chirguchi balkim kuchli o't yolqin ichida qaysi yo'l bilan mansam, qandoq usulni qo'llansam odamni eng tez, eng unumli qutqizgandiman deb o'ylashi mumkin. O't yolqini tilini har yon so'zganda odam o'ylab baxmag'a ishlar yuz berdi. Yolqindagi xayollar odamning aql parastini va irodasini sinaydi. Dunyoda buningdimi siniqqa qattiq imtihon bo'lmas deb o'ylayman. O't o'chirguchi terisining kuyganligini, chechiga paraslab o't tutashganligini, ustixonlarining eg'irilishib nafsining bo'g'ilganligini his qilishi mumkin. Odam tini bilan axloq va mas'uliyat o'tirsidagi tanlash to'limi qiyin. Men osmon palak o't yolqin ichida qancha odamning ilgirlab mong'anligini, qancha odamning chekinishini tanlaganligini bilmayman. Lekin kishilar yanada bu kasbda qahramonlarcha qurbon bo'lganlarni mangu asti saqlaydi. Chunki bu aql idroqlik batur kishilarning sohasi. Bu kasb insonlardan o'zini yengishni va ruhiy jihatdan halqib ketishni talab qiladi. Yolqin ichidagi xayollar qisqa ham uzun, tantanlik ham oddiy, sirliq ham odatdagicha bo'ladi. Chunki bu kasbni tanlaganlar odamni hayron qoldirgan tafakkurni tanlaganlardir. Osmon palak lavoldab kuyayotgan o't bir umringizni belgilab qo'yishi mumkin.

mingligan kishilar bor shaharlar hozirga qadar kengayib beryapti. Egilik tikliganlar mu murini murga tirab tirishyapti. Uylar bir qavatdan ko'p qavatga. Egiz binolarga o'zgaryapti. Avtobus chiqsa, qistonchilikda turg'ulimi bo'lmaydigan holatga yetdi. Bundoq ahvol ostida kishilar tanhalikni aslab, o'z yolg'iz yashashni, o'tmishdagi tanhalik azobining ta'mini tetib boqmoqchi bo'lishdi. Tanhalik hayvonlarning pokizligi va botirligidan kelgan. Oliy janob odamlar tanhalik to'g'risida so'zlaganda, uni insonlarning alohida hissiyoti deb o'ylab oladi. Amaliyotda u o'tmishni aslashdan boshqa narsa emas. Tanhalik ma'lum hayotlikning yakka va mustaqil holda tabiat bilan aloqa qilishidir. Tabiat mangulik ham kamsiz bo'ladi. Uning bag'riga singib kiralsangizla, atrofingizni jimliq bosganda uning yenik tavrinayotganligini his qilasiz. Voranchurong'a qo'shilish oson, tanhalikni topmoqdasiz. O'rtaq manfaat uchun nurg'un kishilar birlashib, tang yig'lab, tang kulib yurishadi. Aytibqa, paychik bozorida tanhalikka o'rin bormi? Amal mansabdan maqtindigan, mol dunyoga havas qiladigan, chiroy turuqqa havas qiladigan, oshiq bo'ladigan odam bo'lmas bo'lmaydi. Tanhalikni yoqtirganlarning hammasi qumga qal'a solgandaklash qilishadi. Bundaqlar doim tanhalikdan ig'iz etishadi. Ular tilg'olgan tanhalik ularning foyda manbatga erishalmagandiki ish pushqini ifodalaydi. Buning sof, tamassiz tanhalik bilan qilcha aloqasi yo'q. Odam degan ojiz keladi, qo'rqqanlik uchun to'plashadi. To'plashsak, bo'ron chapqon, qor yomg'irdan daldilanamiz deb o'ylashadi. Daldilanolmay qolganda bo'lsa, boshqalarga o'ziga o'xshash ofat kuchirsa, ichida xush bo'lishadi. Tanhalik degan hayvonlarga tava, o'ziga ishonadigan va botirlikning belgisi bo'lgan oliy janob bir xislat. Odamlarga liq to'lgan yer sharida bu xislat barg'on sir ozlab ketgili turdi. Balkim kunlarning birida inson o'zining yovvoyligini butunlay yo'qotsa, tanhalikmi xuddi eng oxirgi bir tal dinozavrdek izsiz yo'qab ketishi mumkin.

ұғымдық түшендіріміз. Көпчілікнің пайдалынышы үшін бір қысым мисалларын көрістіміз. Біріншісі, сіздің есет ехтияжыңыз қандырылмады, сіз көңіл бөлішке, өрметілінішке, түшінішке тәшіна. Кейпият адамның ехтияжы яки арзусыны васты қылуды. Ишке яки ташқы ғыдықлаш ехтияжымызға ұйғын кәгенде, актив кейпиятын келтіріп чықырды. Әксіші болғанда, пасив кейпиятын келтіріп чықырды. Өзіңізді инчик көздің. Кішілік мұнасатты қаттық ғазапланып, арқыдың яны уваллық яки қайғу пайда болғанда, мұшымадығы түшіп қалған болышыңыз мүмкін. Bu vaqtda siz eng yaxshisi ayiblaş, og'rinish va hujum qilishni tashlab, o'zingizning ichki ehtiyojini his qiling. Bu ehtiyojlarni o'zingiz ko'rib yetganda, sizning kayfiyatingiz va keyingi harakatingizda o'zgarish bo'ladi. Ikkinchisi, ilgirki jarayoningiz tek saqaymidi. Yaringizni muloyimlik bilan bartaraf qilishingiz kerak. Agar kishilik munosabatda bexatarlik tuyg'usi bo'lmasa, cho'nqur yaqin munosabat o'rnatishning ta'sirini his qilsangiz, o'zingizni bak kamsizsiz, sezgir bo'lsangiz yoki ba'zi alohida ahvollardan o'zingizni qochursangiz, Daim g'azablansangiz, qo'rqsangiz, xomushlik his qilsangiz, asalli ziyonkashlikka uchrgandek yoki tashlab yetilgandek his qilsangiz, hatto ba'zida tashvishlansangiz, sakratga tushib qolgandek his qilsangiz, undaqda balkim ilgirki jarayot kayfiyat orqali sizga yaringiz tegichi saqaymidi, o'zingizga ko'ngil bo'lishingiz kerak deb eskartayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi, siz daxl tarzga uchrgandek kontrol qilingandek his qilsangiz, undaqda siz qadr-qimmat jihatiga mustaqillikka muhtoj ekansiz. Мәйлі әрхұтын, аты бала, аны бала, дост яки юқыр төвән дәрежелік болсын, сіз қаттық қазапләнгенде қарыш тарап сіздің төвән чекіңізге дәхіл тәріз қыған болышы. Сіздің еріңіздің қарыш тарап игілі ваған яки қалаймы қалаштыру әткен болышы мүмкін. Бәзді дәхіл тәрізге ұқшыраш вә контрол қылыныш ентайын ешірін болуды. Әтті сіз пәрқ етемейсіз вә сезелмейсіз. Lekin siz g'azablanasiz. Shu topda agar siz bu g'azabni inchikilik bilan anglasangiz, balkim bir kuchlik ovozni anglashingiz mumkin. Ya'ni Mening qurban bo'g'im yo'q, mening o'zim bo'g'im bor. 4-chi, siz o'zingizga bak qattiq talab qo'yasiz, boshqalarga qaratilgan ayiblash, g'azab balkim o'zingizga qaratilgan bo'lishi mumkin. Doim atrofdagi odam yoki ishlardan norozi bo'lsangiz, mukammal bo'lmagan natijani qabul qila olmasangiz, nurg'un cho'ng qoidalarni og'iz-og'ziga tegmay so'zlasangiz, hatto ba'zida yomon ijtimoiy odatlardan nafratlansangiz, ba'zi yana boshqalarning g'azabini qo'zg'usangiz, har qitim mush vaqtda siz sirtki odam yoki ishlarga hujum qilsangiz, balkim siz mushunda qishpada orqali o'zingizga bo'lgan noroziligingizni ifodalashingiz mumkin. Hujum qilishda obyekt tuyg'usi bo'lishi kerak. Bundoq bo'lganda g'azab ondan qo'yib berildi. Lekin o'zining nacharligini ko'rib, o'zga hujum qilish odamni azoblaydi. Shuning bilan boshqalardan ochig'ini chiqaradi. Siz ochig'ingizni chiqarish sababidan bilinar bilinmas xushallik his qilgan vaqtingizda, kayfiyatingiz balkim sizga qadrlikim, o'zingizga kan qo'saqlik qilsangiz bo'ladi deyishi mumkin. 5-chisi, siz ayrilib qolgan munosabat va tehi oxirlashmagan hissiyot chigish masalalarini hal qilgandilar, undan haqiqiy voz kecha olasiz. Urug'tuq qalar olamdan o'tgan, muhabbatidan ayrilib qolgandan keyin boshdan oxir bu holatdan chiqib keta olmay, uzun muddatli qayg'u, asrat, azob, oqibat, g'azab, nafrat ichida qapsilib qilib, yangi turmushga yuzlanmaganda kayfiyat sizga shuni uqtirdiki, garchi u odam allaqachon yo'q, yoki sizdan ayrilib ketgan bo'lsa-mu, lekin sizning uning bilan bo'lgan munosabatingizda yana amalga oshmagan orzu, amalga oshmagan ishlar bor. Tashabbuskorlik bilan qalbingizdagi tugunni ochmasangiz, kayfiyatingiz doim sizni ogohlantirib turadi. Өзіңізді чәтке алғаннан көрі yuzlanganingiz yaxshi. Bo'lmasa yana nachar kayfiyatni avar qilib sizni izlab kelishga majburlaysiz. 6-chisi, bu mazgilda besimingiz bak cho'ng, shunga o'zingizni erkin qo'yib berib, besimni tuvalatishingiz kerak. Kayfiyat yashash holatining bir turlik tekshirish ko'rsatkichi. Agar siz o'zingizning yaqindan buyon ko'pincha vaqtlarda tashvishlanayotganligingizni, jiddiylashayotganligingizni, oson ochiqlanayotganligingizni, kayfiyatingizdan kelgan signalning yuqorqi bir qancha nuqtaga mos kelmaydiganligini bayqasangiz, unda siz yaqindan buyonqi turmush yoki xizmat besimining ziyoda ishib ketgan, ketmaganligini, bardoshlik berish iqtidoringizning ishib ketgan, ketmaganligini tekshirib beqing. Yomon ish jiddiy ishlar besim paydo qilmaydi. Nihoyat yaxshi ishlarmi, masalan, amli o'sish, to'y qilishlarmi o'xshashni besim paydo qiladi. Yoki ba'zi ishlarning bir qadar markazlik yuz berishimi besim paydo qiladi. Kayfiyat ishqingizni chekkanda siz o'zingizni tekshirib beqishingiz yoki kayfiyatingizning kelish manbasini tushunishingiz va yoki turmush va xizmatni qisqartishingiz kerak. Bularning hammasi nihoyatda tezlar bizning texmi xo'shal, sog'lom kayfiyat tuyg'umizni asliga keltiradi. 7-chisi, sizda fiziologik o'zgarish bo'lishi mumkin. O'zingizning salomatligiga ko'ngil bo'lishingiz kerak. Agar siz nachar kayfiyatni kontrol qilish va tanishish qiyin bo'lgan yuqorqi signallar bilan o'zingizni qoyil qila olmagan bo'lsangiz, unda siz eng yaxshisi doktorxonaga berib munosabatlik tekshirishlarini qiling. Chunki nurg'un badan kasalliklari kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi. Masalan,
قالقانسمان بەز كۈچۈش، ئىشكى ئاجراتما قالايمىقانلىشىش، مېڭە ئۆسمىسى، مېڭە يارىسى، تۇتقاقلىق، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى يۇقۇملىنىش، مېتابولىزم توسقۇنلۇقى ئۇچراش، چېكىنىش خاراكتېرلىك دىۋەڭلىك، مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى دېگەندەك. بالدۇر بايقاش، بالدۇر داۋالاش ھەممىدىن مۇھىم. ئەگەر بۇ خىل ئەھۋال بولسا، كەيپىياتنىڭ سىگنال يەتكۈزۈش تۆھپىسىگە كۆز يۇمساق بولمايدۇ. يۇقىرىدا بەزى يامان كەيپىياتلارنىڭ بىزگە بەرگەن سىگناللىرىنى ئاڭلاپ ئۆتتۇق. Bu əlbəttə hamısı emas, lakin sizə azraq göstərmə və ilham buluşunu ümid qılırıq. Faqat siz keyfiyyətinizin əstaydıl anlısınızla və gözləsənizlə çuqum özünüzə yardımı boladığan uçurlarını bayqaysınız. Biraq bəzi keyfiyyət siqnallarını mı xuddi məxfi nömrəyə oxşar yeşitəsiz. Əgər siz qiyinçiliyə yoluxsanız, psixiki məsləhətçisindən yardım sorsanız boladı.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Shering yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Subat o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtlarda matematikada haqiqatan alohida talanti bor edi. U hatto o'qituvchilarni hayron qoldirib, hammaylan talash tortish qilgan masalani boshqacha bir usulda yechib, hammaylarning qayilligini qo'zg'agan edi. Hatto tashuga imtihonsiz qabul qilinish salohiyatiga erishgan edi. Undaqda u keyin yana qandoq bo'lib imtihondan o'tamay qoldi. Ayni vaqtda Subatga qarab ajoyib o'y-xayollarni kalasiga keltirgan u qiz zodi kim? Subat keyin yana qandoq ishlarga yo'l qo'ydi. Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Halrang Chuxar gul nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abdixoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Kitap tez ritimlik jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitobxumarlarning eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

Radio stansiyasining qonun liniyasi programmasi. Men Arapat Ösenjan. Oldi bilan bugungi programmamizning qisqacha mazmunlari quloq solg'aysizlar. Haqtilab qonun dasturi ovozni qo'g'damdi. O'z tug'ilgan farzandlar qonunlik varis bo'la olamdi. Sayohatchi karting avtomobili haydab avtomobil egasining og'ir yaralanishini keltirib chiqardi. Qonun yordami inkosini avvali qilib bejirgili bo'lamdi. Hem de ihtimalle bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Qadirlik radio oglugchilar, shu topdi programmamiz qaytib keldik. Odamni hammadan bek mashhush qiladiganimi, hammadan bek sergak qilinganimi, ya'ni shu muhabbat. Bir ichimiz uniga mashhush bo'limiz. Bir ichimiz yillarch oshiq bo'limiz. Yana bir ichimiz uni so'yimiz. Qayt yana ishkinimizda uniga bog'linamiz. Shundoq. Biriga bog'linish bilan hayotni qayta so'ygandek bo'lamiz. Turmushning eng go'zal nuqtalarida turib, bir-birimiz uchun har vaqt muhabbatli yashaymiz. Shunlashqa muhabbatdan iborat bu o'chmas cho'qa mehrlik ko'zlarimiz bilan qarab, uning o'chib qolishiga sababchi bo'lmasligimiz kerak. Shundaylar muhabbatni tetiy olamiz. Eng go'zal muhabbat sizlarga yor bo'lsin. Qiyinundaq bo'lsa, bizni muhabbatlik his tuyg'usi boshlaydigan kuylarimizni davomli anglaylik.

0: kuchlik davlati qurishdagi ulgulik namunachila. Partiya Markaziy Komiteti butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiya 20-chi qurultayi va partiya 20-chi navbatlik Markaziy Komitetining har qatimliq umumiy yig'inlarining ruhini cho'nqir izchillashtirib, 4-chi umumiy yig'inning o'rinlashtirmasini astoydil amallashtirib, ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqir o'zlashtirib, 4 angni kuchaytirib, 4 ishonchni chingitib, ishkini qo'g'dashni ishqa oshirib, yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga teximizich uyushib, ishki bomba bir suniy hamroh ruhi va odamlik olam qatnashi ruhini zo'r kuch bilan avj oldirib, taqdirlangan olam ushquchilarini ulg'i qilib, jazman g'alaba qilish ishonchini chingitib, ko'tarangi kurash irodasini saqlab, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jo'ngucha zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surish uchun bo'shashmay kurash qilishga chaqirdi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining boshlig'i Javloji 8-chi ayning 20-chi kuni Beijing xalq saroyida Salvador qonun chiqarish kengashining raisi Castro bilan suhbat o'tkazdi. Javloji munolarini bildirdi. Ate Jungo Salvador diplomatik munosabat o'rnatganligining 8 yillik xotir kunini kutib olamiz. Ikki davlat boshliqlarining strategik yetakchiligida ikki davlat munosabati umumiyuzlik tez taraqqiy qildi. Jungo Salvador bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini yaxshi amaliyalashtirib, o'zaro ishonishni ilgari surib, hamkorlikni kuchaytirib, Jungo Salvador munosabatining uzluksiz texnik yuqori saviyaga yuksalishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Javloji mundaq deb ko'rsatdi. Ikki taraf siyosiy jihatda o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, o'zaro qo'llaydigan do'stlardan bo'lishi kerak. Jungo Salvadorning bir jungo prinsipiga amal qilganligiga obirni aytdi. Salvador bilan davomliq o'zaro hurmat qilish, barobar muomala qilish, hamkorlashib o'rtaq foyda olish va bir-birining ishki ishlariga aralashmaslik prinsipi bo'yicha ikki davlat munosabatini o'xshash bo'lmagan ko'lam, davlat ahvoli o'xshash bo'lmagan davlatlarning do'stona hamkorligining ulgusiga aylantirishni xohlaydi. Diqqatni xalqning baxt saodatiga markazlashtirib, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hamrohlardan bo'lib, iqtisod savdo hamkorligini cho'nqirlashtirdi. El qalbini tutashtirishni ilgari surib, o'zaro tushunish, yaqin o'tish rejissini chingitdi. Ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, haqiqiy ko'p tarafchilikda chang turib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari surdi. Javloji munolarini ta'kidladi. Jungo mamlakatlik xalq qurultayi Salvador qonun chiqarish kengashi bilan maxsus komitet, ikki taraflik do'stlik guruhi, xalq qurultayi vakillari va parlament a'zolari o'rtasidagi do'stlik aloqasini kuchaytirib, qonunchilik qurilishi, namoratlarni ozaytish, taraqqiy qildirish qatorliq jihatlardagi tajribalardan tang bahrlanib, amaliy hamkorlikni qonun kafolatiga ega qilishni xohlaydi. Javloji yana Jungo Kompartiyasining asl xislati va butun jarayonlik xalq demokratiyasini rivojlantirish ahvolini tanishtirib, Jungoning Salvador bilan davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish tajribalarini almashtirishni kuchaytirib, o'z davlatlarining taraqqiyoti, gullanishiga texim yaxshi kuch qo'shishni xohlaydiganligini bildirdi. Castro munolarini bildirdi. Salvador bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatgan 8 yildan buyon ikki taraf o'zaro hurmat qilib, o'zaro ishinib, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda olib, ikki davlat do'stligini uzluksiz mustahkamladi. Salvador Jungo bilan ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini yaxshi amaliyalashtirib, iqtisod, fan texnika, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlat xalqiga haqiqiy baxt yaratishni xohlaydi. Salvador qonun chiqarish kengashi Jungo mamlakatlik xalq qurultayi bilan bo'lgan almashtirish va o'zaro o'rnak olishni kuchaytirib, ikki davlat munosabatini yanada rivojlantirish, amaliy hamkorlikni ilgari surishga ko'vrik solishni xohlaydi. Wang Dongming suhbatga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Amerikaning moliya ministri Bessent 8-chi ayning 20-chi kuni Amerika hukumatı Iran iqtisodiga bo'lgan besimni kuchaytirdi dedi. Hamda Iranni iqtisodiy jihatda mislsiz yetim qoldirish tadbiri qo'llanamiz deb ta'kid qildi. Bessent bundoq dedi.

0: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
0: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
1: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
0: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda. Hayot mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
1: Jonghua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim

Subat o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtlarda matematikada haqiqatan alohida talanti bor edi. U hatto o'qituvchilarni hayron qoldirib, hammaylan talash tortish qilgan masalani boshqacha bir usulda yechib, hammaylarning qayilligini qo'zg'agan edi. Hatto tashuga imtihonsiz qabul qilinish salohiyatiga erishgan edi. Undaqda u keyin yana qandoq bo'lib imtihondan o'tamay qoldi. Ayni vaqtda Subatga qarab ajoyib o'y-xayollarni kalasiga keltirgan u qiz zodi kim? Subat keyin yana qandoq ishlarga yo'liqdi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Halrang Chuqar Gul nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Shirin Gultoqdi. Qarishtirguvchisi Abdulxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Stadion o'quvchi do'stlar, jon aynigi programimiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Men do'stonglar Mahliya Ibrohim. Bugun jon aynigimizda qaysi mazmunlar ayon bo'ldikin, birlikda quloq solib boqaylik. Bugungi jahon sayohatimizda oldi bilan davlatimizdagi 10 cho'ng davlat bog'chasiga boramiz. Balaning o'sib yetilishiga ko'p aralashib olmang. Yemeklikning sifat kapalat muddati qandoq bekitiladi? Xo'sh, qadrli do'stlar, to'ndamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlab yetamdik. Do'stlar, to'g'ri davlatimizdagi 10 cho'ng davlat bog'chasi bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi, Qinghai Sanjiangyuan, ya'ni Uchdaryo manbasi davlat bog'chasi. Sanjiangyuan davlat bog'chasi sinoq nuqtasi davlatimizdagi tunji davlat bog'chasi sinoq nuqtasi. Shundaqla navbatdagi 10 sinoq nuqtasi ichidagi ko'lami eng cho'ngi 123100 kvadrat kilometrga yetadi. Ilmiy tekshirish orqali Xuanxe daryosining manbasi Karichu ichkanligi, yetkazish miqdori Xuanxe daryosining umumiy suv miqdorining 49% ni egallaydiganligi. Toto daryosi Changjiang daryosining manbasi bo'lib, toshish miqdori Changjiang daryosining umumiy suv miqdorining 25% ni egallaydiganligi. Zaju Lansangjiang daryosining manbasi bo'lib, toshish miqdori Lansangjiang daryosining umumiy suv miqdorining 15% ni egallaydiganligi. Mekong daryosi, Gang daryosi, Yangtze daryosi qatorliq daryolarning hammasi mushi yerdan boshlanganligi bekitildi. Sanjiangyuan rayoni Junhua suv munori deb ta'riflandi. Jungo, hatto Osiyoning suv ekologiya bexatarligi jon tomirini saqlab turdi. Sanjiangyuan yana dunyodagi dengiz yuzidan egiz rayonlarda jonliqlarning turi eng ko'p hamda yer sharining klimat o'zgarishiga eng sezgir rayonlarning biri hisoblandi. Ikkinchi, Sharq-shimol yo'lvisi Yilpizi davlat bog'chasi. Sharq-shimol yo'lvisi dunyodagi yo'qolish qirdobiga berib qolgan yovvoyi hayvonlarning biri. Hozir hayot qolgani 500 ga yetmaydi. Sharq-shimol yilpizi Sharq-shimol qoplani ikkinchi turiga tava bo'lib, dunyo bo'yicha yo'qolish qirdobiga berib qolgan cho'ng tipdagi mushuk oilasidagi hayvonlar ikkinchi turining biri. Dunyo tabiiylikni qo'g'dash ittifoqining yo'qolish qirdobiga berib qolgan hayvonlar nomli qizil tashliq kitobida eng xatarlik

Qadirlik radio tinglovchilar, shu topdi programmamiz qaytib keldik. Odamni hammadan bek mashhush qiladiganimi, hammadan bek sergak qiladiganimi, ya'ni shu muhabbat. Bir ichimiz uniga mashhush bo'ldimiz. Bir ichimiz yillarcha oshiq bo'ldimiz. Yana bir ichimiz uni suyimiz. Qayt yana ishkinimizda uniga bog'lanamiz. Shundoq. Biriga bog'linish bilan hayotni qayta suygandek bo'ldimiz. Turmushning eng go'zal nuqtalarida turib, bir-birimiz uchun har vaqt muhabbatli yashaymiz. Shunlashqa muhabbatdan iborat bu o'chmas cho'qa mehrlik ko'zlarimiz bilan qarab, uning o'chib qolishiga sababchi bo'lmasligimiz kerak. Shundaylar muhabbatni tetiy olamiz. Eng go'zal muhabbat sizlarga yor bo'lsin. Qanday bo'lsa, bizning muhabbatlik his tuyg'usi boshlaydigan kuylarimizni davom ettiraylik.

qilmay, yana orqa supida 1 minut uzib tashlash mexanizmini bekitib, o'g'irlikchi anglash harakatini uzib qo'ydi. Mikrofonning huquq doirasini faqat oldi supa app egallaydi. Ko'p xil nusxadagi app birli vaqtda o'g'irlikchi anglash orqali bir-birini uzib qo'ya oladi. Bu texnika to'siqlarni bosib o'tgan taqdirdimi, ko'lamlashgan o'g'irlikchi anglash tannarxi odamni kengligi dajitdi. Aqliy iqtidorlik til tovushlari sohasidagi ma'lum bosh shirkatning ovozliq ko'chirib yozish tannarxini misolga olsak, kuniga 100 millionlik abonenti bor app har kuni 1 soat unumli ko'rsatib olsa, yillik tijorat tannarxi 26 milliard 300 million yuanga yetadi. Butun kunlik ko'rsatib olish tannarxi 630 milliard 700 million yuanga yetadi. Aloqador mutaxassislar munolarni bildirdi. App o'g'irlikchi anglash orqali abonentlarni tahlil qilishning iqtidor baho nisbati intayin tuvan, qonun xavf-xatari intayin yuqori ham oson bayqig'li bo'ldigan bo'lib, savdo logikasi jihatda butunlay put terab turolmaydi. Dal joyda tashviq qilishning bosh jinoyatchisi cho'ng sonliq ma'lumot analizi va app halqigan bog'linish. O'g'irlikchi anglash put terab turolmagan ishkan undaqdan nimini so'zlash, nimini tavsiya qilishning dal joyda yetkazilishi qayerdan kelgan? Javobi shu yerdagi cho'ng sonliq ma'lumot abonentlar analizidan. Aloqador mutaxassislarning tahlil qilishicha, app abonentlarning odatki ishlatish odatiga asosan tahlil qilib, ko'p o'lchamlik abonentlarning suratini shakllantirgan hamda buniga asosan xoslashtirib tavsiya qilgan. Abonentlarning analizi qancha mo'l bo'lsa, e'lon tarqitishning to'g'rilik darajasi va o'zgarish nisbati shuncha yuqori bo'ladi. App buni bilan foyda ola oladi. Necha 10 minglagan kichik e'lon yetkazish jarayonida hamon bir nechasi dal ishlatuvchilarning yaqinqi mazgildagi ehtiyoj bilan mos keladi. Kishilar bu tasodifiy to'g'ri kelib qilishga diqqat qilganda, asonla o'g'irlikchi anglash xato tuyg'usi paydo bo'lib, ongsiz holda uni yon telefonda o'zining suhbatini o'g'irlikchi anglashga taqab qo'ydi. Yana bir xalqlik omil qo'llanishchan sonliq ma'lumot bilan munosabatlik. Aloqa to'ri e'lonlarida umumyuzlik dal vaqtdagi raqobat bahosi iqim miqdori sodi shakli qo'llandi. Abonentlar to'r ijtimoiy aloqa supsida qabul qilgan elektronlik sodi e'loni e'lon supsi oshkorlash purustini birli vaqtda ko'p tarafga tarqitib, real vaqtlik raqobat bahosi orqali hosil qilgan natija bo'lib, elektronlik sodi supsi bilan ijtimoiy aloqa supsi o'tirsidagi sonliq ma'lumot almashtirish mavjud emas. Maxfiylikni saqlash qarshi deydigan gap bor. Avatish orqasidagi logikani tushunganda biz nishonli qo'g'inish tadbirlarini qo'llansak bo'ladi. Huquq doirasini boshqarishda eng kichik zaruriyat prinsipiga amal qilib, sonliq ma'lumot to'plashni manbadan to'sish kerak. Har oyda yon telefon huquq doirasi jadvalini tekshirib, mikrofon, telekamera, o'rin belgilash qatorliq sezgir huquq doirasini faqat ishlatganda ruxsat qilish yoki har qaytim surishtirish qilib bekitib, app orqasida shaxsiy sonliq ma'lumotlarni xohlagancha o'qishdan to'sish kerak. Sistemining askarti signaliga diqqat qilib, normalsizlik bayqalsa vaqtida bir taraf qilish kerak. Yon telefon iOS sistemasining ustida qizg'ich seriq rangli yumaloq chekit paydo bo'lib, Android sistemasida mikrofon sin belgisi ko'ringanda, qaysi appning sezgir huquqni yotkab ishlatayotganligiga diqqat qilish. Navoqiq yotkab ishlatishni bayqagan aman darhol taqash yoki o'chirib yetish kerak. Shuning bilan bir vaqtda oldi bilan hukumat taraf qo'llanishchan app magazindan app tushirib, aniq bo'lmagan ulanmani chekmaslik yoki notanish shikillik kodni skanerlab yumshoq detal qachilamaslik, yomon g'arazlik programmalarning bog'lash huquqi xatirdan saqlanish kerak. Xos e'lon tunishtirishini taqab, sodi iz qo'g'lashni azaytish kerak. Abonentlar yon telefon sistemasi tasdiqlash jarayonida e'lon yoki xos tavsiya qatorliq oshqichliq so'zlarni izlab, xos e'lon tavsiya qilishni taqash yoki e'lonni iz qo'g'lashni cheklash qatorliq tanlash turlarini tepib, mashg'ulot ipasi bo'ladi. Konkret mashg'ulot yon telefon markasiga qarab farqliq bo'ladi. Qisman donliq markalik yon telefonlar yana qayta e'lon farqlandirish belgisi qo'yish iqtidori bilan ta'minlangan bo'lib, qaralik qayta tasdiqlash orqali e'lon sotuvchilarining ishlatuvchilarining salohiyatiga bo'lgan halqim amaliy bog'linishni uzib tashlagani bo'ladi. Yon telefonning huquq doirasi veklochatilini yaxshi boshqarish o'zining maqbetligini eng haqiqiy qo'g'dig'anlik. Bir necha minut vaqt sarf qilib loyihani tekshirib, shaxsiy sirni qo'g'dashni kundalik odatingizga aylantiraveling.

huquqdori ovoz huquqdorining ma'qulligini olmay turib, uning ovozini e'lon qilish, ko'paytirish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlisi bo'lmaydi. Tushundirib o'tishga tegishlik shuki, donliq shaxslarning ovozini dorash odatda ularning unumining ommaviylashishining kengaytilishi deb qaraladi. Boshqalarning qiyobatiga kirib olish, xato yo'lga boshlash, aralashtirib o'tish qatorliq qonunsiz maqsadi va harakat unumini qo'llashmagan bo'lsalar, huquq cheqilish deb bekitilmaydi. Yuqoridagi misolda Shaoming darsxona o'qituvchisining ehtiyoji tufaylidan Shaolining ovozini dars mazmunini tushuntirishga ishlatgan. Bu axtilab qonun dasturining 1020-moddasidagi belgilamaning sirtidagi akvalga tabi. Shaolining ovoz manfaatiga ziyon yetkazmagan.

0: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
0: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
1: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
0: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayat mamatni bilib oladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
1: Jonghua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
0: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rang

Subat Ali Mektep imtihanına aldıraş tayarlı kılvatkaşka, yılıqı mesele toğırsakki iştahını ıntıp getdi. Can Ayhoa muallımı Subatka qaytı bir neme demedi. Bunun da Can muallımının oylağaları ba idi. Çünkü bu haqta oqutqıçıla keskin talaşta atış kılışıp, heş kandaq neticek erişenmey, her qaysi öz pikirini saqlap qalı. Can Ayhoa muallım, Subat öz aldığı turguzgan formulani qayt-qayt tahlil qilib, bir ijodiyatni bayqaganda qildi-yu, lekin bu ijodiyatning kelib chiqish nazariyaviy asosi puxta emas. Logikalik ifodalashda masala bor deb gumon qildi. Shuning bilan shahardagi nuqtalik tashvida ishlaydigan savoqdoshi doktor Li Shaochuanga bir pochxat yozdi. U xatida Subatning matematik natijasining alohida ekanligi bo'lib mu, matematik o'qituvchilar hal qilamagan ishki algebralik masalani o'z aldiga formula turg'izib yechganligi. Subatning o'zi turg'izgan formulaga bo'lgan tushunchasida yangilik borligi. Matematik o'qituvchilarning bu vaqtdagi ko'z qarashlarining pardak bo'lmaganligi qatorliq ahvollarni tafsilli yozib, ham Subat turg'izgan algebralik formulani, shu formula orqali ishki masalani yechgan bosqichlarni Subatning bu vaqtda bergan tushunchalarni ayrim-ayrim qog'ozga ko'chirib, o'zining yozgan xati bilan birga pochtadan silayotgan edi. U savoqdishning javob xatini taqassoliq bilan kutib yurgachga, Subat bilan bu vaqtda qayta paranglashmagan edi. Aradan bir oy o'tgandan keyin, Jang muallim savoqdishning javob xatini topshirib oldi. Qadirlik savoqdoshim Jang Ayhua. Men oldi bilan sizga, oilangizdagilarga, maktabingizdagi barliq o'qituvchi o'quvchilarga, shundaqla o'quvchingiz Subatqa chin qalbimdan salom yo'llayman. Maqsadga kelsak, sizning xatingizni topshirib olib, to'liq xush bo'ldim. Subat degan o'quvchingiz turg'izgan algebralik formula. Shundaqla bu formula bilan ichki masalani yechish usuli meni qoyil qildi ham hayajonga soldi. Men Subat turg'izgan algebralik formulaga inchiki tahlil olib bordim va ajoyib bir yangilikni bayqadim. To'g'risi, boshlang'ich algebrada bir mo'jiza bayqagandek his qildim. Garchi formula turg'izilgan bosqichlarda ba'zan masalalar ko'rilgan bo'lsa-mu, bu xil bayqash kishini cho'nqur o'yg'i soladi ham to'lim suyundirdi. Chunki to'liq o'tirdi o'qiyotgan bir o'quvchining tafakkurni dodil ish qilib, bundoq yangilikni yaratishi haqiqatan oz uchraydi. Bu balning algebradagi yoshirin talantiga haqiqatan qoyil bo'lmay turolmayman. Esingizdami? Biz Dashuning birinchi yillikini o'qiyotganda matematik o'qituvchimiz algebrani bir boshqa ilib chiqish go'yo dengizdan yangni izlaganga barobar. Savoqdoshlar, dengizdan yangni topqilib bo'lamdi deb so'raganda biz bo'lmaydi deb javob bergandik. Chunki dengizdan yangni tepish mumkinmi? Bugungi kun kelganda Subat degan o'quvchingiz buningga 70% javob beribdi. Garchi boshlang'ich algebra bo'lsa-mu, shundoq his qilib qoldimki, algebra dengizdan yangni izlagandek sirliq va murakkab emas ekan. Chunki Subat mushundoq oddiy usullar bilan algebraning qiyin nuqtalarini o'nglashtirib yashkili bo'ladi deb javob beribdi. Men nurg'un natijalarni qo'lga keltirgan bo'lsam-mu, faqat qiyin nuqtalardan qo'l salatdim. Oddiylashtirdim yo, faqat algebraning asldagi formulalardan halqib chiqib ketmaydim. O'ylamagan yerdan Subat halqib chiqishga jur'at qildi. Buningdan men ham bizning maktabdagi o'qituvchilar to'liq xursand bo'ldik. Shuning bilan birga, kelgusida bir matematika olimining borliq keldigaligini qiyos qildik. Biz muzokara qilib, Subatni bizning dashuga imtihonsiz qabul qilishni to'g'ri ko'rib, maktab tashkiliga iltimos sundik. Maktab tashkili bu fikrimizni qo'llab tasdiqladi. Mushu rasmiyatni o'tigacha vaqt sal uzrab, sizga kechki

جواب خط یازدم. کچرگیسیز. 8-nji ayning 10-lari atrofida Subatqa qabul qilish uqtirishni avatimiz. Subat bu yillik oliy maktab imtihoni qatnashmay, algebrani umumiy takror qilsin. Bizning maktabga kelgandan keyin o'zim uningdan imtihon olib, natijasi qarta yetaklashni o'rnashtiraman. Savaqdishim Jang Ayxon ma'lum. Siz vatanimizning chat chegara rayonlariga berib barliqingizni ma'rif ishlari uchun beg'ishlab, osonlik millat o'quvchilarini tarbiyalab, matematikada talanti bor mushundoq bir o'quvchini bizga tanishtirdingiz. Buningdan cheksiz faxrlandim. Sizga ko'p rahmat. Garchi onda-munda xat aloqa qilishib turgan bo'lsak-mu, ammo ko'rishmaganimizga uzoq yillar bo'pti. Fursat bo'lsa, ta'tilda keling. Biz yaxshiroq ko'rishib mungdishaylik. Xayr xo'sh. Sizni sevinib Savoq dishingiz Li Xiaojun. 1985 yili 4-oyning 12-chi kuni. Jang Ayxon ma'lum xatni o'qib bo'lib, shunchalik xushal bo'ldi. Va bu xushxabarni maktab rahbarlari bilan matematik o'qituvchilariga yetkazishga oldiradi.

Subat o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtlarda matematikada haqiqatan alohida talanti bor edi. U hatto o'qituvchilarni hayron qoldirib, hammaylarni talash tatish qilgan masalani boshqacha bir usulda yechib, hammaylarning qayilligini qo'zg'agan edi. Hatto tashviqga imtihonsiz qabul qilinish salohiyatiga erishgan edi. Undaqda u keyin yana qandoq bo'lib imtihondan o'tamay qoldi. Ayni vaqtda Subatga qarab ajoyib o'y-xayollarni kalasiga keltirgan u qiz zodi kim? Subat keyin yana qandoq ishlarga yo'liqdi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Xolrang Chuxar Gul nomli povestining davomida bo'lsin.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmili cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: uxlamaydiganlığınga, başqalarına uyku bermaydiganlığınga işinimiz, dedi Dolly eriga azraq kinoya bilan. Keyingi chaqlarda u eriga pat-pat oshundoq talaffuzda gap qildigan bo'lib qolgan edi. Mening hozir uxlaydigan chaq bo'ldi. Uxlanglar. Men chiqib ketdim. Kechki taomoq yemayman.
1: Yana bir pas o'ltirgina qadrlikim. Dedi Oblonovskiy taomoqqa o'ltirgan ustalning u tarafida o'ltirgan Dollining yeniga ketib o'tib. Mening senga deydigan nurg'un gaplarim bor.
0: Undoqmi emasdi?
1: Bilamsan. Veslovskiy onnaning yeniga berib kelibdi. Yana bog'idek. Ular hozir bu yer 70 chaqirim keladigan bir yer turdi ekan. Mana berib kelaymikin deb o'timan. Veslovskiy, bu yoqqa kelgina. Veslovskiy ayollar o'ltirgan tarafga o'tib, Kitining yanida o'ltirdi.
0: Uning yoniga qandoq berib qolganligingizni so'zlab bering-a? U qandoqroq turib o'tibdi?
1: So'radi Dolly. Ustalning yana bir beshida Kinez xonim hem Varinka bilan paranglashib o'ltirgan Levin, Oblonovskiy, Dolly, Kitty va Veslovskiylarning noyit xushal va to'limi sirliq qiyofatda paranglashib o'ltirganligini. Bir ishqa hayron qilayotgandek ko'zlari yo'g'inib ketayotgan Kitty'ning to'xtamay gap qilayotgan Veslovskiyning chiroyli yuziga diqqat bilan qodilib qolganligini ko'rib o'ltiratdi.
2: Ular nayt yaxshi turib o'tibdi,
1: dedi Veslovskiy ularga Veronskiy bilan Onnaning gaplarini qilib berib.
2: Undoq deb qat'iy aytolmayman. Ammo ularning uyida odam o'zini xuddi o'zining uyida turayotgandek his qildi ekan.
0: Ularning qanday xayollari bordek?
2: Qishni Moskvada o'tkazishni o'ylashuvasi kerak. Hammamiz ularningkiga bilib berib kelsak qandoq yaxshi bo'ladi-da? Sayani qachon bormoqchi?
1: So'radi Oblonovskiy Veslovskiydan.
2: Men 7-chi ayni shularningkida o'tkazishni o'ylayapman.
0: Senmi boramsan?
1: So'radi Oblonovskiy xotinidan.
0: Men xelidim berib kelishga niyat qilib yuratdim. Cho'qim boraman. Ondan o'ylasam ko'nglim shunchalik yerim bo'ludi. Men uni bek tushunaman. Alomati yaxshi ayol. Sen bu yerdan ketgandan keyin o'zim yolg'iz boraman. Hammamiz teng bo'lsak, ularni avar qilib qo'yamiz. Sening bormig'ining yaxshi.
2: Nayt yaxshi,
1: dedi Oblonovskiy.
2: Sancho, keti.
0: Mamma, men berib nima qilaman?
1: Dedi keti birdan qizirib ketib. U darro Levinga qarab qo'ydi.
2: Siz Anna Karenina bilan tanishsiz-ku?
1: Dedi Veslovskiy ketiga.
2: Ajoyib latofati bor ayol u.
0: Ugu shundoq.
1: Keti uningga javob berib o'tib, texmi qizirib ketdi va darrov o'rnidan turib erining yeniga bangdi.
0: Shunda qilib et o'g'i chiqadigan bo'ldingizmi?
1: Deb so'radi u eridan. Bu bir necha minut ichida bo'libmi Veslovskiy bilan paranglashib o'tib Kitining ichki mang'zi qizirib ketgan chog'da Levinning kundashligi shunchalik kuchayib ketgan edi. Шуңа у Кетінің қылған гепіні өз ойлыған мәніді түшенді. Кейін әсілгенде бұ қылықы найты беймәні тұйылған болсы мұ? Шу чағының өзі де оның әт оғы чықыдыған болдыңыз мұ? Деп сорған аддейлі бір суалыны. Весловескені яқшы көріп қалғачқа, оны ойнытып, көңліні хош қылып қойышны қаламсен қандақ, дегендек кеп қылып атуды деп түшініп қалған еді.
2: Не, оғучқы мән.
1: Өзге мұ нәпіретлік аңланған ғайри-тәби ауазда жауап бәрді Левин.
0: Yaq, yaqsi ati bir kun turib turinglar. Dollining er bilan bir yerda billa turib baxmog'ining uzoq bo'ldi. O'g'i o'g'illik chiqsanglarmi bo'ladi?
1: Dedi Kitty. Levin Kitty'nin bu gepini emdi tehimi burmulap, ikkimizni ayırıp etmegin. Sen baram sen, bamam sen, karım yok. Ama bu umak yigit bilen billi bulup, onun dün rahat ilişimgi yol koygun devatudu dep düşendi. Bopto, sen de şunda arzudu bolsan, et bir gün öydü bulaylı. Dep cevap verdi Levin. Veslovski özünün bu yerge kelişinin başkalarını bunçuvala azap selip koydu kallıkını mutlak oylap bakmağan idi. O Kitty bilen tanlı ornudun turup, yıkımlık tebessüm çaknıtıp durgan közlerini onun dün olmay kaynedin ägişip mandi. Onun közlerdeki o haletini köygen Levin'nin bir dillı çırayı tatırıp nepsi kısılışkı başıldı. O nemişki menin hotunumga bundaq tikilip qarap ketidu. Dep oyladı o, gazapdan yerilip ketgudek bolup.
2: Et şundaq bulduğan bolduma? Hemimiz billi barayli.
1: Dedi Veslovski orundukta eliq qiyapiti bilen putlarını almap oldurup. Levinnin rashke tehimi küçüyip, özünü aldangan er. Ulanı özü yartıp bəgən rahat turmuştun paydalanıp peyzü sürvatkan aşnalığa dep bilişki başıldı. Gerçi şundak oyla vası mı, ama yanıla Veslovski'din ov mıltıqı, ütük toğırsıdaki bazı işlani nait edep bilen sorap durdu ve et ovu çıkışkı makul boldu. Bəxtige Kinez hanım ornudun turup, Kitty'ni çıkıp uxlaşka haydigendila, Levin bu royi azaptın kutulgan boldi. Lekin yani şu haman yeni azapkı mutlula boldi. Veslovski Kitty uxlaşka manganda onun kolunu söyüp koymakçı boluvidi, Kitty kızırıp ketip, saddı tonluk bilen kolunu tartıvilip, "Bizning bu yerde bundak adet yok," dedi. Şu tonluğu üçün apısı onu xeyli cimlidi. Levin Veslovski'nin aşındak yengil təklik kılışıga Kitty'nin yol koyğallığı sebep boldi. Bu onun hatalıqı idi. Kiyin kılgan kopallıqı onun o hatalıqını tehimi küçeyti vetti dep bildi.
3: "Voy, uxlaş kaldırap nemi kepti o?"
1: dedi Oblonski. O keşlik tamakta bir neçe istakan vino içip alğan bolğaçka keyfi xelili kötürülüp kalgan. Şairanı yes tuyğula babığı yetken idi.
2: "Qarğına keti,"
1: dedi o Lipa derhinin arıstın kötürülüp çıkıp atkan tolun ayını körüstüp.
2: "Qandaq çıraylıqa?" "Veslovski, manım uşundaq çağda muhabbet naqşılarını eşsan, acayip de." "Sana desem, onun avazı acayip yakşı. Yoldu kəgice işkimiz nakşı eğitip geldik. O tolumu lirikilik işki nakşının notisini ilibap diken, işkilisi yeni nakşılarken. Varvara Andreevina bilen billi etkan bolsan, Veslovski acayip yakşı eğitip attın la de."
1: Hemisi tarqap geçişkendin kiyin, Oblonski bilen Veslovski ikkisi derehlik yolda uzak aylınıp yürüdü. Ula billi eytivatkan yeni lirik nakşının avazı yıraktın anlanıp turu atattı. Kapakları türlüp getken Levin, hotununun ucursudaki sapada, hotununun sana ne mi boldi, dep sorgan sualıgı cevap vermey, ulanın naqsını anlap oltıratdı. Ahır Kitty cürətsizlik bilen külümsirep turup, "Veslovski'nin bire kılık sanı yakmadı mı ya?" dep sorgandıla, ondan Levin aradaki cimcitlikini bozup, ko'nglida o'ylaganlarining hammasini to'kib tashladi. Lekin shu gaplarni qilayotganda o'zidan o'zi nomus qilib, texmi ochiq kelishga boshlandi. Levin tari turilgan. Turilgan qo'shumisining ostidagi ko'zlari qo'rqunchlik chaqnab turgan. Kuchli qo'llarini ochiqini besib turmoqchi bo'layotgandek, maydisi ustiga mahkam qovushtirib qo'yib olgan edi. Agar uning chiroyida ketini hayajonga solgan azob tusi bo'lmagan bo'lsa, uning chiroyi texmi jiddi, texmi rayimsiz qiyofatga kirib qolgan bo'lardi. Uning engiki to'xtamay titrab, so'zlaganda ovozi duduqlab chiqdi. Bilib qo'yg'inki, men seni kullayotganim yo'q. Kullash nomussiz, yarmas ish. Men seni kullaydiganligimga ishonmayman. Ko'nglimda his qilib turayotganimni aytib berolmayman. Uni deyishning o'zi bir dahshatlik ish. Men seni kullamadim. Lekin ba'zilarning sening to'g'rangni o'ylab, senga oshindoq nazarda qarashga jur'at qilishlari menga og'ir keldi. O'zimni haqoratlayotgandek, xorlayotgandek o'ylab qoldim. U odam menga qandoq nazarda qarabdi? Deb so'rdi Kitty, uning shu kechdi qilishgan har bir og'iz so'z, har bir harakat va ularning qaratmiliklari ustida tahlil yurgizib turib. Veslovski o'zining kaynidan ustalning u tarafiga o'tganda, Kitty ko'nglida g'alitil bir xiyolga kelib qolgan edi. Ammo u xiyolining rostligiga o'zimi kesib bir nima deya olmaydi. Levinga texmi degani bo'lmaydi. Desa, uning azobini texmi kuchaytirib yotadi. Mening mushu holatimda kimni menga ko'z tashla? Ney! Deb tovlab ketdi Levin ikki qo'li bilan beshini ching-changallab olib. Bu gapni qimisang-chu? Agar tashlab qolsang-chu? Ya Konstantin, to'xta. Gapimga quloq sol. Kitty eriga ichingan ham dard qiyofatda turib qarab qo'ydi. Mening ko'zlarimga seningdan boshqa hech qandoq odam ko'rinmaydi. Hech qandoq odam. Sen meni birmi erkak qorg'uchi bo'lma demoqchiman? Uningdagi bu rashik dastlabda Kitty'ning qattiq ochiqini keltirgan edi. Uning ochiqlanadigini kishilar bilan bo'ladigan oshundoq eng oddiy munosabatlarning xushalligidan bahrman bo'lishdan cheklanayotgani edi. Shundoqdimi u Levinni shu azoblardan qutuldirish, xotirjam qilish uchun bundoq ushoq ishladi emas, barliq ishlarda o'zini qurbon qilishga rozi bo'ldi. Sen mening bu xil ham qo'rqunchlik, ham kulgilik ahvolimni to'g'ri tushangin. Dedi Levin yana shu umidsizlik turib turgan zaif ovozi bilan. Bizning uyimizga mehmon bo'lib kelgan u yoshning ashu yangil taklifi putlarni olmab o'ltirishlardan boshqa biadabliklari yo'q. Ammo ko'rangan. Shundoq bo'lsa-mu, uningga takalluf bilan muomila qilishga majburman. Konstantin, bu gaping bek eshib ketdi. Kitty shundoq desimi, ammo uning kullashlari ichidan o'zini yaxshi ko'rdiganligini sezib, ichida xushal bo'ldi. Hamma dunyomini sen ilgirmi, hozirmi mening uchun bir farishta eding. Biz shunchalik baxtlik, bo'lakchilik baxtlik edik. Tuyuqsiz bir xumpar kelib. Yoq, yoq xumpar emas. Men nemish quntillayman. Uning bilan mening nemishim bor. Lekin hozir mening sening ikkimizning baxti nim bo'lib ketyapti.
0: Мен бу ишнинг себебини эмди тушунуватиман.
2: Қандақ себеп? Зады қандақ себеп у?
0: Тамақ кигеш параңлышып атқанымызда синин бизге башкыч карап атканлыгыңга көзүм чүп калган.
2: Тогра, тогра, деди Левин сәл коркуп туруп. Кити өзлөрүнүн неме тогрулук параңлашканлыгын Левинге сөзлөп берди. Сөзлөп берип атканда аяа жалынып кетип, бир нече кетим нәпси боголуп калды. Левин кеп кылмай жимжит олтурду. Бир чагда ярнын тегидин карап, Китинин аппак татырып кеткенлигини көрүпла, бир дил ички колу менен бешини чаңгалды.
0: Кити, мен сени бак кыйынып аттым, кадырлыгым. Мени кечирген. Мен расмий сараң оптум. Кити, эммис менин хаталыгым. Шу болмугур ишлар үчүн өзүмнү кыйнап неме кылаттым? Ияк. Sen üçün könlüm yerim benim. Men üçün mü? Men üçün könlüm yerim bulu atam da. Könlüm yerim bulu duğanı men kancılık ademdim. Men bir saran. Men seni neymiş ki bundak azap koymen. Birerini bizden bektimizini ihtiyarcılı buzu viteleydi o dep oylaştın özü bir korkunuşluk işko. Әлбәтте, шундақта. Ундақ болдыған болса, адамге әлем қымамды.
2: Болды. О, біздіңкі де язы іш тұрсымы мәйлі. Оныңы яқшы муамыл қылымен. Яқшы күтімен. Деді Левин, кетенің қолығы сөйіп қойып.
0: Қарап тұр, әрді. Тоғыра, әрді мен ұла білен білі оғы чықымен.
4: Сізге зады неме керек?
5: Ашыныңыздың сізге алған қатлы керек.
4: Ол қатла бұй адамас.
5: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық кеп қыған.
4: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
5: Мен оял кішінің неме зөрір еттін ойнышы білен көрішідіғалығы кіні сүрішті бәксемес.
4: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәпті кәмін.
5: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білі еметіне yüz абыройны сақла шәрті берен береді. Шындақкен, бұны шапқасызлік деп аташқы боламда?
4: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мұ яма еш, бұ деген чү рәзілік.
5: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің неніні еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.